Díga chugus fáilte ráis cad é an crack Brendan an seo le siirs na cóirteacha agus thais agat in is. Cad a bíon ar siúil agam ga íhe de hína an seo ar an radio I cabh súil siir air.